0: awia yi me ma obi biara aha e ma akwaba e de ba number 1 105.3
1: number 1 fm
0: sire onyame nsem hira nyame bambo ani na doye e de to wabra boso mama ebi a sabre ya wo te menken anyoma nkoye ma wo ni abe ma bra bona ye dine usho mo na gi ato agu upegya na firato ofroi nanso na sa twen adwa besi
1: number 1 fm
0: ye wo se wapem na wani daso mpo asa nyame ba hutie metie mie panyifo wo kasa bi a wose se edua na chia na emui na opani bi a efra ni Job anso kasa mbi wose wutwa dua so no wantu ni hine a esan fefe
1: number 1 fm
0: se obi ka kire o sa brabo na hwiase ni mu a oyetrofo o hwiase o honti ana o sori yo ti se awiei uda fom wa brabo mu fa se utrimu se die die ni mu no eye o sori e bia sa bra ni mguase na adware wo ni mguase nu ya panyini ni ni monyam kamakoma eto yam na ma wani na urade so na onyame a hoji oma Israel firi wonko asomu no se nyame no ebeji wa firi amane bi a wonam enye sei manfa nkwada kamram ana de wonam no enye foforo ma urade wa ye bi pen na ogusu ye besa ye biem de hian se kura umudiem na jina pinti na abrabo no da bia ma sema me kan se enye de wadi kan enehia na emom de obewie abrabo ni yie no ano ni ade ya ehia
1: number 1
0: ewie onyame ntira nimu nkyere wo na onyame nkasa ma wo awurade na di onipa na mo sisi yie na ne kwan so nani twere sema se wo twi ase a wonto fom tu bi se awurade basa no da so kura onumu papa onyame mpeja wate minim se edene ma honam na susunsun buafo ya safo urade ne bamu a emre because ewo ni munu bi ya possible onyame enkasa enani kine ya asafo wate enkasa abrei aya Salvation Hope Ministry International
1: number 1 fm
0: odifo a meda asafo na no awia yi menu bobo urasunsun fo medini ani odifo kwa bre Japan mini odifo a mede onyame asem ne ahaban ye adwuma na obi a obeba asodo fie wonso enya na dance die na wote menka awiai memene da se ya se wakyena ye kwasi ada nyame ncha de ye kwasi ada esa di kan awo bosu me fofura ye wuram yi enti aye program aye one day powerful revival wachire metu mensa frawo achirichiri ni benkeye opipi amane eta so na wusufre urade epa wagee no braniamu mponi mponi antanze onipa ninua mini oni nkomo na ani mribi urade dia kwanche dindre bi dia mame titia fitia ni yepa enchima fidia ni biem afefre obi no obi sufre obi na muntia kwanche ni mna kyam fanhia me wasole fio na obedru ho a ahaban wo ho a mede ka wa kwa nkyere de ho mu ya kabom na fe wo solution a wiya no wonsa tumi aka ti masema bi busa na wiya se wo haw ene sei akyere ye nhia e wo nyame fie wo se aye mede se wo se me se ye nkwa urade fie se wo nyame fie e ho ena ogye wo urade kyere wo ontena nim kyere wo yamo empire Ewurade yada wase ene wie yi. Enu monyam efata wa mpa. Wachi wanim onyame bi ani ho. Wo na wo de nkwa akye ene wie yi. Miwura enhyira enkaudini. Ewurade ebre aso. Wadwuma odi ahye wako ansani.
1: Number 1 FM.
0: Wo din sampa bi ahye ma no se me famre wo ma. Ya mensa sa honam ni moja nsinchen
1: number 1 FM
0: hon konkru bo afon kasam fa memu
2: number
0: 1 FM na di o wase mpa na o bagia die no
3: number 1 FM
0: ya mensa sa faso ne pega no
3: number 1 FM
0: sa yadi bi na eta ne soa
4: number
0: 1
4: FM
0: faso ne san yadi e
2: 1 FM
0: that's ya tiri wo bi abra
3: number 1 FM faso number 1 FM FM numero 1
5: number 1 FM 105.3
6: era the my woman so Nema tanfo musa me sumu nyame a otiase.
1: Number 1 FM.
6: Daddy, is it all right to feel that way? Yanko.